ya jiba fat may di dogo yamma dor go jakina dogo va tiam be ni na val cor bo ho radio na ka tani ka tani wana bun sonda bona deu bun son mana ne fazia mark Fasia Mark Nihin su Aron El Jum Abderrahman Docteur Fouri su Bibila Marcel Docteur Al Mayo Golve Levi René Aboy Kaitamba Aboy su Tivang Samdukna Sanda Samdukna Hurunu Samdukna Kang Baina Luma Maître Chenem Sabana Fostan Koltana Dau Lonari Gobert Chita Raphael, Amige Gaston, Azalanka Njamena Tani. Wani Aze Di Hani Vunsun Mana, Ni Mate Wiezi Mugora Ni Gorozina. Ani Jazuzi Mi, Wani Sam Yamani Amet Samdukna. Wani Amet Samdukna Fi Mana Ni Til Juan Burum Deo, Bazak Bumbadukina Dok Bayama Karia. Nour docteur Ngolika Njamena tanir na hôpital central wane fima na nour atlik sumay sumi jang. Awan vun sumani yana gany ni ma tamba tomba fay kakje kakje bulna kamana jovel gol chom pol awangiyo hor bina ulo na samdug nga zala hanura zimi koryona Toka ma Davitani Bongor, Vutsu Samdukani Fianga, Larme Samdukani Gunu Gaya, Lamana Yau Nahani Mundu, David Yanahani Iriba, Jopsu Dadamhani Abeshe, Duna Wandi, Buba Isaac, Filina Mbai Lamu, Azalanghani Pala, Tau bardang hani lere doru doru eli lok dom Joseph Bravo azi ki mana ihan ma sa mana hani dam han mang tau bardanga hani lere doru eli lok Tom Joseph ni bravo ni ki asem vun sun ihani vun sunmani hanu vuti soroga da kileta na halawan hanu gayan ma chef de zin coton chad mi gunu gayana ma chef de canton metaga na jaya aboyina hani ma ni vuti ngoli korioda ko kore kori bogdi bogdo hani ma jazium sumi bakana ma

Moitissi, merci la fille à Malansi. Diang, de Namgalan, de Missy Grojit, la radio diffusion nationale tchadienne, d'Okagloas, et Kadmo, Mohamed, Sessik, Tassar. Mbangiso, que t'as dit le sort de l'angle écoute, Jog, Di Jori, Nena, Basak, Biralat, Rine, Umar Idriss, Umar, y'a loi de Madame Sessik, Nganbanga, Siak, Kusog, et Dimi, Karim, Mohamed, Sessik, t'as dit le sort de Bola. Wala jindo joye na joye rin wam daga karsi si kosu malang ko dokum dok chat la wa ba kala sam daga karnu ba si roga pateng ya krang no ya ku dunia te kari o kala yesi na rai sen sen ni ba knu ba si tok keme ba ni no nam daga ma de si kem nam to to re tam ye jitu o kam ye kad dingai ne tok ngai ba ka mani ye de kata na tam ye kad donang ma jinu o ba ni no na ai ku mam dengge tam ye jit malang ji ko sge ke chat te la rin mam dai ka si mar si pasai bego te ba mam te dambi risik to nom tlai ngai mangi songan ke doti ku som nam bisit na ji ke dobe te go na ji ke dobe te tam ton tam ber re mangi mingan gi mi do tu kalas bye bye ya kan ramad si guto den mo ma de seneta ji lo sol tu bola undum daga da wake up in technique Nika sawe koyang kreyo mikro by Lionel Nomengar Matsipa ke taklagira ini ke Christian Oxygen ada scenario apa nini ada sina kade ke isi deke jag indai kom kere de rosita musog bajag wan tok dengan banyak kreto no cidika ina kagro cidik sewa wai gaman ke solenga ya on vipa au delà de ses moyens attention hein.

Nika Christian Oxygen Auron Saya Mamte da Ambil Ya Sigi Akadasi Mbangi So Kata Jiru Soltengan Ke Doti Ku Jogi Di Indokur Awai Radio Diffusion Nasional Cadien Ambil Urkol Nika Ngar Jigam Yusuf Nera Nel Fuye B Ngar Leji Yoro Ngar Jiku B Bigi Nam Zakane O yiku bemba beral ayuba mairo Kazimir bay rasem miata bejut gadiom Bernice yiku mbaitel kulida jimbay koji dala de cornode beral jiji malande gundo njini kembe ke jamenat la na un ke kumkongai karena nan berkelayo adi berkelayo yang gon nande ke dengam ke ngok ngok do ngon kem de jera tar e ndang lai ngran jigem ba mandang bae ngar jigem gita ade jera tar ngar jigem gi ni ba ni ku to ndo ku tagbe no len ja di ndoko ge na jwe ko ke jigem to ndoi ba tnga ya di kem labdan ni ndan di to no e bo samari te ni Bir kelai untuk nanti sehingga di malang kembiku kome bimbura mundu njamen atau apa itu. Nanti ni kesabar legal yo injik ambik kembiku akhir mba nai. Biar ni sih mba injik ambik kome o nanti mba wajib yo Julia injik ambik doba. Tapi ada nason legal yo injik ambik baby jau. Bikinggalar Andre injik orang ke Estados Unidos akhir ikut William. Kila yo injiko nangke kamurun tu bay kembe ke cangte, oye ke Josue engar injiko mi bay rabe ko nangke kamurun tu bay injiko kembe ke cangte, cangte ane nanti si malang simbir kila yo onto. Nada tansi ke awarn nene ikndo jadi bay ikndo soy na join ya rende jen gir kujala tadi, Iglis Asamble Kristen ni asete ni dan di tuat na ibet lem ni, goyang tuan tu bay ikran ke kuto ning tu. I doba deke toke rat kadeke no bat anjel nge kuto inda kem konveyant keringon ke Jeji Krist dang laibe gergo jeku bongai ga de yata lenggar woyan dube dubele dubele ba naun kum kongai ga de nan berkla yo ya Konda ke niade, gokonde, Mira Berte, Dubebe, voilà, laban dengan maji, Dubebe, ada, neke Mira Berte, Dubebe ni bagu tu, kau tu cuma sih takut mata kita kau gian nama, kau gian jika metu, engkau tu cipta bagu moikran tu, ber klayon tu, naten sisiing. Ini gir ko jere ke bekaga bedogo troa moito do gege ko kati bero kargroi nadeni gumbai na jeremi njikambe ke ko kati nadeni ke juma dum gar besane njikambe ke ko kati inadeni ke tomchi beyo dubade njikambe ke bedaga ke nadeni ke najibe dakar njikambe ke bedogo troa Nadni kesang be luar jika ambek be togo tru akhir gir kerja togo jam jika ambek bangga o naden kerja ku bunga ikan zaman atla ag malang. Ani dan si kalian ngaku tau ningti kan doa jadi doa soi nama. Baik topa tuku tukrat loko ando tawa tu kem kerja abe no. Adi kem doa kita tekan jen ngaku tau nuban lok maju kem kowe antu. Ne kingamal Albert baye rume rokul mia Mathias yike yo ausem Jean Blaise be ausem Richard Gerbaye Michel Pasteur Njegang ro kloter yike metre gad noji prosper ake yike kula noji abila yike de kumaje rose Ne ta kunda rit telbe jason ake bekan yogodo innocent wayik madame
bay gang rew ri ko jun ko mandang bay nu jima ji Sylvie o ngan ng malang den don dot na te na dawon kum ko ngai ke ate nan ber klayo ba ber klayo don dan ti singer ke malang ke ma de tar ge sing nan ger ni sing ji to kum lo ke chat la ke rai be do ko rang te yo ni bay ber klayo don dan ni ke be gang law mai ke jon udel pierre bay wojel moise yik jebar kunda jeremia ke bay law jonte begum bay eloa bendunga michel ke maumbe kadul kadel wala ni jini kembe ke benoy yik jingome richard ke bernoji calvin pasteur rondo bay hubert aldom jean bay tobam ezeron Guess by Andreas Ake, Menoji Milka, John Ro Fidel, Malanjini Kambeku, Mundo Ikebeku to Albert, Ake Pasteur, and Jacorno de Samson, Jin Kambeku, Kelo, Ikekularan Bayo, Agabis, Iba, Yamba, Tadidam Kudobi, Tokumbeji Chatla, Ba Malang de Gunton and Unbisitum Berkla, Yangon, Nand, the Gamake, and Gokondu, Nandode, Nikungade, Bobde, by Gangro Rome. Bay gang ro romeni ba guto kundo ko takbi ati ndo lenji ndo ko gie na jweni kembe ke nyamnat la dinga tuji tabai go moy krant alan ge guto ningti kundo jedi ndo so na jweni bay do bat ko to krat awar nin ko jigo solte ari inde jin gir ko jala ta di eglise te numero 22 kumbank kundo iba ta di kumbank soso ta sna lokwando taba to kem do gi ambai rum Rokul Mia Matches ni bay quartier à Toronto à Dingorque lycée ni dans des autres lycées scientifiques Thales ni nous bas de nous bas côté le ta car de corta et dans nous bas de même quand banging à l'école de mon ambitieux n'agit dobe te et les cavro sans oui coyang crayo te ba un pas crank do car de oui même quand banging à signer que mutak gan kiden que d'autres